mo n ba enikan soro lori WhatsApp lana lori ero WhatsApp lana to wa ani ile okere lo wa ile oba ajo call ajo soro won call mi a soro ta rojo lo tile kun ya bayi wa fun mi ni la bare o din gba to n sese de lu oba to n sese de lu ebo o ni o wa wa pelu ebo re ohun akata kan pe laburo re kan ba call re pe ara mama won o ya o pe ara mama won o ya o soju ohun to call re o ni intakata ore ohun yo so ni pe are you crazy or something ni se lo nbu aburo re pe kini to wa npe ohun si pe kini to wa npe ohun si pe ole oro yen wa je kayefi so o strange so pe eyan pe opara ma re o ya o to ko nbu pe si o si o get out of si o serious ni olorun so kun so gba to wa call tan lo won wa bere oro lowo re mo nbo na rara lira